0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.

0: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, djeco.
2: Dobro jutro, odrasli.
1: 6:03, utorak 22.9.2026.
2: Yes.
1: Let's go. Jesi ti, Kas, krenula u ovo jutro s jaknom ili bez jakne?
2: Bez jakne, ne moš vjerovat, ali sreća, imala sam ju u autu.
1: Naravno, jer...
2: Čak dvije.
1: Ono što možda ne znate o mojoj kolegici Kasandri Fučijaš, ona ima 120 jakni.
2: Da, malo imam problem s jaknama, možda. Možda!
1: Žena voli jakne.
2: Šta ćeš?
1: Sponzore, javite se.
2: Molim vas, evo, jakna.com, javite se.
1: To što je jakna.com?
2: Ne znam, evo, možemo provjeriti.
1: Ti bi mogla pokrenuti stranicu. Jakna.com. Ili jakna.hr prije.
2: Evo, našla sam nešto.
1: Ima jakna.com.
2: Evo, the domain name jakna.com is for sale.
1: Eto ti.
2: Mogu kupi domenu.
1: Evo ti. Da. Kupi i prodaj svoje jakne.
2: Super.
1: Dobro.
2: Šta? Dobro. Dobro.
1: Šta ćemo danas?
2: Čuj, šta nam padne pod ruke.
1: Može.
2: Evo.
1: Ti zvučiš kao pametna osoba.
2: Da, jedan pametan plan.
1: Idemo na početku odvaliti Bibi Rexu i Faithless New Religion i prije toga pustit ću Damjana Davida sa ovom, The First Time. Mi ćemo tu lagano stvari posložiti, pomirisati kavu, pojesti žlicu zobenih i znate, standardne ove jutarnje stvari.
2: Klasik.
1: Dobro jutro, u utorku smo, Otvoreni se sluša. Let's go!

0: Bibi.
1: Rexa i Faithless New Religion. Ne. 6.10 je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Tu je Kasandra, tu je Petar Tin, moj ime je Vedran. I Ivana koja nam se javila na WhatsApp 0914003355. Ivana, dobro jutro, di si?
3: Znači, jedva sam vas dočekala da ste krenuli radit, jer umirem od dosade, vozim se već sat vremena prema Zagrebu i razmišljam si kad krećete raditi i onda vi sad već odete na pauzu.
1: Pa nismo otišli na pauzu, ženska, samo smo pustili pjesme i tu, pa, i mi kad puštamo pjesme mi isto radimo, nije sad da smijamo ruke u džepu i...
0: Ajde, ti nam
1: svaku tu pjesmu mora neko fizički pustiti. Doslovno kad pustimo pjesmu, ja stisnem tu tipku jednu, evo sad ju neću još, ali... ali...
0: A?
1: Naporno radimo.
4: Nabija čovjek po cijele dane.
1: A uglavnom, Ivana još ima nešto za reći, Ivana.
3: Zapravo, ne umiremo dosade, nego usamljenosti. A. Da, da, jako se dugo nisam vozila sama u autu i sad onak samo te neke pjesme, nema nikog da mi neš malo priča. Daj malo nešto, ajde, ajde malo nešto.
1: Evo, tu smo.
0: Tu
1: a znam
0: je
1: da je zeznuto voziti se po noći sam. Još mrak, jutro, zeznuto je to, umor.
0: A,
4: još ako ti grijanje malo šteka, uf.
1: Pričaš, a ušli smo u sezonu grijanja, da, grijanja auta.
4: Da.
1: Grijanja sjedala i svih tih stvari. Dobro, Ivana, evo, tu smo, gle, olakšat ćemo ti nastavak jutra.
0: Koliko možemo, nemoj sad previše očekivati.
1: Potrudit ćemo se, ali evo, mogu vas pitati nešto. Nevezano za jutro, ali mi je palo na pamet. Jel spavate s kapom na glavi?
4: Ne. Kratko i jasno.
1: Znaš zašto pitam?
0: Ne znam, zašto?
1: Ja imam dosta oštru kosu. I kad se probudim ujutro, moja kosa je katastrofa. Znači, to je jedan dio glavi ide u ljevu stranu, jedan dio u desnu stranu, zaležano ovako, onako. I onda mi je moja frizerka rekla, pa gle, nećeš vjerovat, ali dosta ljudi spava s kapom na glavi, pa se probude, imaju normalnu kosu, nije
0: kako,
1: ono zaležano i sve to.
4: Čekaj, pa ja imam taj
0: onda
4: problem.
0: Onda si zalizan.
1: Jesi čuo za taj savjet, ili to mene frizerka
4: zaleza? Ne, nisam čuo za taj savjet, ali imam problem s tom kosom. Čekaj, kakva kapa?
1: Kapa, neki šilter, samo si šilter, recimo, odrežeš da sad ne smeta.
0: Pa
1: i
0: kakva
1: ne...
0: šiltarica, pa obična kapa, gdje ćeš spavat sa šiltericom?
1: Ili običnu kapu, sve jedno.
0: Evo, nerviraju me od jutra.
4: Kapa za tuširanje.
1: Ili ka, dobro, ona je malo pre slabašnja. Ali kapu, možeš običnu kapu, šiltericu, bilo šta staviti na glavu, da
0: šiltericu, pa ja
1: frizura raditi. Nije zaležana ujutro.
0: Ajoj.
1: Probiš. Da, ne, netko, ne nitko, ne.
0: Probajte pa javite.
1: Evo, ako neko spava s kapom na glavi da ujutro nije zaležan kono,
0: možda marama,
1: zaležana krava, nek nam se javi. Pa bilo šta, ne znam. WhatsApp 0914003355, samo želim provjeriti, vidim, jel me frizerka mulja i laže.

0: Baš volim ovu pjesmu Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else. Dobro jutro u 6.28.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Halo, Jasna.
3: Znači, savjet kak je seka frizerka, ona se razumije te kose. Ljudi koji imaju oštru kosu, znači, kažu da imaju oštru narav, a ovi koji imaju mekanu kosu su nježne naravi. Pa vi sad provjerite, je li to istina?
0: Da, malo prije sam se jadao.
4: Oštri vedrani, mekani, kosi. Petartin.
1: Tako bi ja opisala ove
0: jadali
1: dečke.
0: Jadali smo se o kosi, ja imam uvijek zaleženu kosu ujutro, pa me zanimalo, ima neki savjet da se ne probudim toliko zaležen, kao da me krava lizala svaku noć.
1: Završio si sa, eto, osobnošću.
0: Imam li oštru narav?
1: Čitanjem osobnosti.
2: Imaš li oštru narav?
0: Pa ja bih rekao da nemam.
1: Pa ne.
0: Ili? Martine, dobro jutro.
5: Zekaj se ne ošišeš na nulu, jer u sedam se ne daš.
1: Još jedan dobar prijedlog.
0: A ne, nisam tip za nule, znaš. Ovi, na nuli trebaš malo imati kao huh, a ja nisam baš huh. Bio sam jednom slučajno ošao na nulu, nije mi se svidjelo. Nek imam pred duguljastu glavu, rudunak izlan ko... Gledaš, samo glava hoda, ne vidiš tijelo, samo glava.
2: Narav ti je već oštra, još ove pikice gore kad se ošišeš na nulu.
0: Da, uglavnom, pustimo moju kosu. Pričamo malo o Kasandrinoj majici.
1: Pričamo malo o tebi.
0: Ne.
1: Šta je problem s mojom majicom? Dva kosa je problem, moja majica nije.
0: Imaš normalnu majicu, samo sam htio maknuti fokusa sa svoje kose. Anyway, WhatsApp je, WhatsApp je 0914003355, uvijek možeš uskočiti i reći dobro jutro, reći što te muči. Poslat nam glasovnu poruku tu ili na 0800-3355 da ti nekako olakšamo start ovog dana. A dan je utorak 22.9. i 22.9. i...

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro, 6.35 je. Se slažete sa mnom da je potrebno malo slatkoća za start ovog dana?
1: Apsolutno.
0: Ajmo, ovo je Olivia.
2: Dobro jutro.

0: Dobro jutro!
1: Jutro!
2: Dobro jutro!
0: 6.50, Kasandra Petratir, moje ime Vedra, mi smo jutro uz otvoreni. Vrijeme da si olakšamo jutro. Vrijeme da si pružimo ruku pomirenja. Naš WhatsApp je 0914003355, možeš se javiti, završi svoju poruku, sa 7 se ne da. Možda nam se jave ovi cestari koji su jučer krivo napisali škola na cestu. Objavio je to na svom na Instagramu poznati instruktor Trulac, koji je baš prolazio pored tog natpisa, i ovo je ukradeno s njegovog Instagrama.
3: Sklo! Sklo su napisali.
0: Dakle, ekipa umjesto škola na cestu su slučajno krivo napisali i sad piše škloa. Ja bi ostavio da
1: pišem
0: na cesti.
2: Ko radi taj griješ?
0: Možda nam se cestari jave sa: evo, jučer smo umjesto škola napisali škloa, ali šta da radimo, u 7 se ne damo.
2: Možda netko izgubio okladu, znaš.
0: Ko zna. Javi nam se sa svojim jutarnjim planovima, reci nam što te čeka u nastavku dana, zašto ti je teško, bit će ti lakše kad završiš svoju glasovnu poruku sa u 7 se ne dam. WhatsApp ili 0800 335.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tir Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: 7 i 2 minute, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: U 7 se ne dam.
1: Ili recimo...
5: Ne dam se u 7!
1: Variacije na temu. Reci nam što te čeka u nastavku dana, zašto ti je teško startati u dan i završi svoju poruku sa u 7 se ne dam, možda će ti biti tako lakše.
6: Idem na vađenje šavova, ali se u 7 ne dam.
1: Ej, ovo je heroj od pred par dana koji išao na vađenje šavova i kaže hrabar sam, u 7 se ne dam i bilo je sve okej nakon toga.
7: Dobro jutro, cijelu noć kurim temperaturu, zaspo sam na posao, ali u 7 se ne dam.
1: Ej! Daj nam i ti svoj jutarnji problem, javi se na 0914-003355, pošali glasovno tu, ili ako ti je lakše, može se javiti na 0800-3355, sve jedno.
0: U 7 se ne dam! Jutro uz Otvoreni.

0: Mijači Hilson NLO 732 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtine, moje ime je Vedran, jutro uz Otvoreni ovdje. Jako me razveselilo kad sam jučer vidio nečiju grešku na poslu. Znate ono kad se vozite po ulici i prije škole na cesti piše natpis škola. E, jučer u jednom dijelu Zagreba ne piše škola, nego piše škloa. Sve je to uspio i snimiti instruktor Trulac, poznati po svom Instagramu. Po ovo je ukradeno sa njegovog Instagrama.
2: Škloa. Škloa sam napisao.
0: Čekaj.
2: Kaj piše to na podu?
1: Al super reakcija ovih.
0: Da, taman je prošao pored ekipe koja je pisala po cesti i ne piše škola, nego piše škloa. Gle, greške se dogode. Greške na poslu se dogode, Bog zna da ko radi taj griješi, ko jednom nije pogriješio na poslu, ja mislim da taj živio nije. Danas nas zanimaju tvoje greške na poslu, koja je najveća greška koju ste napravili na svom poslu? Najveća greška, najveći zez, jednostavno nisi pazio. Mi bi mogli o tome pričati 10 dana, hoćeš rupe u eteru, hoćeš krivo puštene pjesme, hoćeš ugašen radio, samo mi se dogodilo nekoliko puta da je bila jednostavno tišina, mi nismo skužili da je tišina, ugasili smo radio, pjesma je iscurila, nismo ništa pustili iduće i bila je tišina minutu dvije dok nismo skužili da je radio u tišini.
1: You had one job.
0: A gle, dogodi se, krivo puštene pjesme, krivo puštene reklame, krivo puštene, ima tu puno tipki ispred mene, jako je lako ponekad stisnut neku krivu. Od slučajnih psovki koji su jednom otišla u eter i tako, dogodi
3: Bože
0: se.
3: Bože moj.
0: Ljudi smo, šta da radimo? Petar, ti nemaš neku dobru grešku sa nekog svog posla?
1: To mi se dogodilo, upravo to, psovka. Psovka, nakon svoje momačke koja je bila jako, jako gadna.
0: Samo ćemo reći mala fusnota, Petar ti nakon svoje momačke nije došao na radio, koliko kas, ono, 5 dana?
3: Otprilike.
1: A neka viroza se.
0: Neka viroza, prende.
3: Naravno da je viroza uglavnom, na momačkoj.
1: radio sam emisiju Lige prvaka na Areni, to je bilo prvo polufinale. I stvarno, ja nisam znao za sebe.
3: Pa je da, sjećam se.
1: Ja nisam znao za sebe.
3: Sjećam se.
1: I slučajno ovoga, ja sam mislio prilog ide, znaš, ja vidim sliku na
0: kao
1: televizor.
0: Tvoj mikrofon je spušten, ti nisi u eteru, jel?
1: Tako je, i prilog ide na televiziji i ja ono mislio, sad smo mi završili i ja ono kao izdahnem, ti sunce.
3: Čovjek je izbacio iz sebe.
1: I otišlo je to van, čula sam.
3: A dobro.
0: Sjećamo se toga.
3: Osta si.
1: A, dobro je. Radi mi dalje.
3: Za
0: živ, zdrav.
1: Dogodi se.
0: A gle, realno, ko normalan ako momačka ide raditi emisiju Lige prvaka? Daj, ajde, pusti čovjeka na miru.
1: Točno to.
0: Priča nam o svojim greškama na poslu. Jeste li ikad umjesto škola napisali
2: škloa?
0: Ili nešto slično. Koja je tvoja najveća greška na poslu? Jer stvarno, ko radi taj griješi, možeš se javiti na WhatsApp, broj WhatsAppa 0914003355. Kad ste na poslu napravili najveću grešku? Možda radiš ono u računovodstvu pa isplatiš 2 plaće slučajno i takve stvari. Ako ti je zgodno, možeš se javiti na naš besplatni 0800 3355. Bude dio jutra za Otvoreni. Reci nam svoju najveću grešku na poslu ikad.

0: Pitbull, Back in Time. Najviše mi se sviđa ovaj dio pjesme kad su bez nekog specijalnog razloga baš otišli jako u dubstep. Ovaj dio pjesme svaki put mi stavio osmih na lice. Čekaj, ovo, sad. Čim imamo Pitbulla, volimo ga malo podebljati sa... I sa...
1: Dale!
0: Volimo Pitbulla, Pitbull, Back in Time na Otvorenom za Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice. Usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.

0: Sonny Fodera i D.O.D. Think About Us. Ovo je otvoreni 8 i 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Recite nam svoju najveću grešku na poslu.
1: Javila se Daniela koja kaže: vozim viličar na poslu, unutar pogona. Zakačila sam stropnu rasvjetu koja je pala na taj viličar i ništa mi nije, radim i dalje.
0: No, Daniela koja vozi viličar, ti si jedna jako cool Daniela.
1: Cool Daniela, da. Imamo onda i ovo. Par puta sam robu za dostavu ostavio u firmi, a nije rijedak slučaj da promašim adresu ili čak mjesto i grad dostave, kaže Marin. Također, utovar i dovoz neispravne robe se redovno dešava.
0: Kad vidim sve vas koji radite dostavu i onda dođe, ne znam, neki kamion, neki kombi sa dostavom, vidim da je pun stvari, pun do vrha, misli si svaka vama čast kako uspijete jednu ispravnu adresu dofurat, jer ja da radim kao dostavljač, malo bi vi vaših paketa vidjeli. Sve bi to otišlo. Aha, ne, kriva dre, a krivi grad, a joj ne, šta je ovo?
1: Joj ne, opet.
0: Muko moja. WhatsApp otvorenog je 0914003355. Danas želimo slaviti sve vas koji ste bar jednom u životu napravili neku grešku na poslu o kojoj se priča i dan danas. Nazad na hitove kod nas, ovo je Daša i Austin. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Marlon Rudetti New Age. 8.41 na otvorenom. Od sutra se trebaš javiti na telefon sa otvoreni show me the money, ali dobili smo jedan prijedlog kako to recimo Zagorci mogli napraviti.
1: Da, otvoreni show me the money po zagorski, otprti, pokaži mi peneze.
0: Otprti peneze na sunce.
2: Otprti, kao mi smo otprti.
0: Otprti, da. Sva pravila otvoreni show me the money možeš pronaći na webu otvoreni.hr. Krećemo od sutra.
3: Slušaš jutro uz otvoreni. I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje, kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.

0: James Young, Infinity.
1: Jutro uz
0: 8.50 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro svima.
0: Reci nam jednu svoju slavnu grešku na poslu.
3: Vlada iz Zagreba se javio, kaže, vozim taksi i jednom su mi došli stranci i kažu oni, city center.
0: A.
3: I ja ih odvezem na Jankomir. Na Jankomir u shopping centar, gledali oni mene čudno da bi se na kraju ispostavilo da trebaju u centar grada Zagreba.
0: A dobro da nije kao, aha, ne to, i onda na Žitnjaku, drugi city center. Kao, nije ni to, okej, onda idemo u centar Zagreba. Da, razumijem zašto se ta greška dogodila, sami su si krivi, nisu izrazili što točno su mislili kad su to rekli.

0: Hej, dobro jutro, 9 sati 12 minuta.
1: Hej.
2: Dobro jutro.
0: Na današnji dan 94. emitirana je prva epizoda Prijatelja. Dobra stara utjeha na TV-u dan danas žive u našoj kolektivnoj svijesti. Prijatelji, kad ne znaš što bi, pustiš si Prijatelje na TV-u.
1: A...
0: Koja je tvoja utjeha na TV-u? Kad ne znaš što bi, što gledaš?
1: Moram sam još reći, dugo mi je bila Modern Family, mislim sam jedno 3 puta pokretala, ali
0: idu ti opet na, Prijatelji. Mislim da su na RTL-u 2 da se
1: vidjela tebi. Sam, da, ne. Imamo Žaklinu koja kaže, IR, hitna služba, gutam sezonu po sezonu.
0: Jao,
1: hitna
0: služba.
1: To u jednoj večeri sezona plane.
0: Čekaj, je li to Goran Višnjić?
1: Mislim da da.
0: Doktor Luka Horvat. Ne, kak se zove?
1: Ne, dobro.
0: Ne, Luka Kovač. Luka Kovač,
1: bravo.
0: Luka Kovač
2: da. Je
0: Višnjić
2: je bio, da. Imamo i Sinišu koji kaže, neka davno utjeha je bila princ iz Belera.
1: Gospodar Prstenova Extended Edition, jako dobro. Sviđa mi se.
0: Koja je tvoja utjeha na TV-u? Ako nisu Prijatelji, ako nije hitna služba, što je? Javi nam svoj primjer, javi se na WhatsApp na 091-400-3355. Još samo nešto za sve fanove sitkoma. Kasandra, reci bilo što.
1: Dobro jutro svima. I zamisli da život, zamisli da je život, pravi život, to. Da sam čuješ taj smijeh oko sebe, što god da kažeš.
0: Jel bi nam bilo ljepše ili bi nam bilo
1: pa
0: gore?
1: Pa ne znam.
0: Petar Tin, reci bilo što.
2: Pa evo, za pola sata smo gotovi za danas.
1: Mislim da bi bilo hora.

0: Shawn Mendes na otvorenom i Treat You Better, sad je 9 sati i 39 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice. Usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? S okusom paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

Indie pop pjevačica Stella Lefty Boston. Smo odslušali prvi singl koji je, eto, planetarnu popularnost zaradio, a mislim kad smo ove lagane taktove čuli da čujemo svi skupa i zašto je zaradila tu popularnost. U moru pop pjesama koje su nešto energičnije i dižu tempo, dižu ovoga ritam. Možda nam ponekad baš fali ovakva nekakva malo lakša, da nas smiri i da plovimo lagano kroz još jedan radni dan. Radno vrijeme uz Otvoreni slušaš, ja sam Veno, u nastavku ipak malo nešto energičnije slušamo Heaven i Caitlin Aragon, ovo je I Run.

Dragon Bone Man i Human 1549. Bok ljudi, u nastavku do kraja sata nižu se imena poput ATB, Shakira, Calvin Harris, pa zašto ne bi dodali svoje ime da ste uz otvoreni?

0: Έτσι.
1: Λαγωτό.
2: Αυτοτροσιγόρυβο. Μπιτσίκλ τρώσει καλόρια. Στο σε τέμπι βίσε εισπλατή. Ποσετή Decathlon HR που πίσει свой ρούτου ο наш online calculator ή израчунай ούστεδου. А за узврат добиваш промо код за попуст. Decathlon.
3: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
4: Otvoreni.
5: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Ako s ovom pjesmom ne otputeš u Texas, ha, ne znam s kojom ćeš. Ella Langley je ovo bilo i Choosing Texas. Texas. Ne Texas, nego Texas. Ovo je večer uz Otvoreni, Filip Beštić tu, čovjek koji ne zna baš puno šta priča. A Europska unija isto možda ne zna šta priča.
1: Ja se slažem s time da trebaju ukinuti društvene mreže, ali mislim da ne bi trebali ukinuti WhatsApp i Viber.
0: Nemojte djeci uzimati WhatsApp, molim vas. Viber još, ajde, Viber, ko još koristi Viber danas? Ali WhatsApp, nemojte djeci uzimati WhatsApp. Kako će se javiti na radio? Broj naš je inače 091 403 355. Ovo je Hugh Gale, Moving to the Sun.

0: otvorený ovde i Nico Santos, Why Don't You Stay, Why Don't You Stay. Mislim da bi trebao, jer Cameron Whitcomb svira uskoro. Možda se sjećate one njegove pjesme Medjuza. E, pa ima novu. Ova mu je malo brža. Kingdom of Fear svira uskoro, no ne prije Kaiga i Say My Love. On ide prvi za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitel.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.

sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.